vezes por nós. Não limitamos isso a Хай навіть сховатися нічого не зміг. Коли вже довкола пахне війною і вже розгортається пес.

0: слово. Стопори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово.
1: Стопори
0: зі мною, говори зі мною,
1: і
0: нехай твоє слово. Стопори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово.
1: Стопори
0: зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Стопори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Стопори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Стопори зі мною, говори зі мною.

0: прочитає Любов Маркевич.
1: Де верби схилилися низько, і річка від сонця блищить, скриплять осокорі так ніжно і шепчуть тихенько: «Проснись, проснись, мої рідні Полісся, вставай, прокидайся, село! Мої земляки ясночолі, бо сонечко світить вікно». А сонечко встало раненько, промінням своїм зігріва. Ідуть косарі на світанні косити, бо коси лягає трава. У полі вже трактор грукоче, рілю піднімає, чорніє земля. В кабіні сидить тракторист синьоокий і міцно тримає руля. А ось поспішають у поле комбайни, немов би зібралися всі на парад. Забили загінки, рушили дружно, Бог їм у поміч і в добрий їм час. Зерно полилося в колгоспну комору рікою. Працюють всі дружно, радіє душа. Директор йде, посміхається щиро, що буде в нас хліб, і ми дружна сім'я. Як тільки на сонце заходить, на небі з'являється перша зоря. Роботу зробили, личенько мили, у клуб жіночки посіли.

Петровича, паяніс чорнобровий. Веселий хлопчина, співак хоч куди. Директор шахлуб усміхається щиро і ласкаво просить до зали пройти. Знову полилася пісня душевна про радість, про щастя, про мир на землі, про вірне кохання, про зраду і зітхання вишневім садочку при ясній зорі. Недарно присвоїли звання високе народний аматорський колектив. В них пісня народна, душа в них народна, народна в них музика і народний український спів. Живуть у Поліському люди робочі, в них серце гаряче і руки в них золоті. Роботи вони аж ніяк не бояться, йдуть на роботу у поле, співають веселі пісні. Дякую.

0: Пари з Андрієм, скільки вам років?
1: Мені 75 років.
0: Які проблеми зі здоров'ям вас до нас привели?
1: Основне, суди на медицьку мене, а потім вже пішли інсуліни, а потім добавилися ще атеросклероз. А пару років тому назад і цукор. Потім підшлункова, тож по це пов'язано, підшлункова дуже мене донімала. І як слідство закрит, закрити мене скидав. Хоча вам дякувати говорив, от мене оці водорослі дуже тягнуть. Уступ, я завжди, але ж треба її там готувати, то і всього, і вона ж така жовтна. Ось, значить, як робиш щось, вона розрушається. А суха, дуже вона розрушена, вона
0: дуже добре, Лариса Андріївна. А ви не могли б нам розказати, як мінявся ваш стан?
1: По-перше, у мене зразу собі не легше стало.
0: Нічого. Дуже добре, Лариса Андріївна. А ви не могли б нам розказати, як мінявся ваш стан?
1: По-перше, у мене зразу суди не легше стало.
0: Ні.
1: Суди не легше стали.
0: Ні.